0: prošla.
1: Znamo opet misliš na mene i tvoje.
2: 3 triple Z 92.3 FM.
0: 3 trostruki Z 92.3 FM.